ni aso raba fuzu chume. Aba mo pepe ni nami ayo. Sana ya tu ya bade nami aso. Ewo. Every time you're so